سلام به همگی، شما دارین به رادیو FBI 94 ممیز 5 گوش می دهید. Hello everyone, you are listening to FBI Radio 94.5.